Марс. Не знамо нигде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

один из нас, чуть живин из мес. Не знамо на де політься, за шиву кабак політься, просто свому дір. Просимо ніж ще й, порвав ряса на кочки, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі

вижу. А які ж на її додому може день біленький, а там фатер там який, та дому її маленький. Ой, у мене перед хати за твою.

кішна є додому, може день біленький, а там фатер там який, та дому їй маленький. Ой, у мене перед хати.

які ж на її додому, може день біленький, а там фати там, які та дому її маленькі. Ой, у мене перед хати за столом.